jag hört all Gud sevige, ännu så sägde så pae, darsen par sian guru ke, janam maran dukh dae, hova sivat ka samde, nuriyar shunkur sa chattiye, tudrithe sache paat sa, mal janam janam di kattiye, vahiguru sahib jiyo, surat mahala chautha,